Çîrokî qutebxane. Lêre behsî çîrokî qutebxaneyekîn. Mêjwekî, corekanî, qonaxekanî geşesendinî. Sûdekanî qutebxane û rolî li geşesendinî komelge. Seretaş dibe bizanîn qutebxane çi ye. Deyan pênase heye ke darêjirawin. Ta guzariş li qutebxane bikin. Hendek li pênasekan bem corin. Dewtriyet qutebxane birîtiye li damezrawekî zanistî fermî. Tiyayda qutabiyan zanista binaratiyekan fêr dibin. Li hemû corekanî wek edeb û huner û mêj û cugrafya û felsefe û bîrkarî û fîzya û kîmya li maweyekî katî diyarî kirav de. Dîsan wiraye qutebxane damezrawekî fermî hukûmî ye. Hukûmetekan day demezrênin li pêna û pêgeyandinî newekan û fêrkirdinî serjem corekanî zanist ke beşdarin li geşesendinî komelge. Dîsan wiraye qutebxane damezrawekî yasayî fêrkarî perwerdeyî ye li çûarçêwî program û bernameyekî diyarî kirew. Li pênaseyekî tir de bo qutebxane dewtirêt qutebxane guzariş te li komela damezrawekî hukûmî yan taybet kar dikat bo araskirinî zanist bi corê xizmet bi kultûr û roşnbîrî komelge bikat. Paş dahênanî xwendinewe û nûsîn xelk ziyatir kiranewe. Li maweyekî diyarî kirav de komelek destkeut bi dîhatin ke bi tewawî rûy jiyan û mirovayetiyan gorî her emeş hanî xelkî de li ser astî tak bi şwên zanist de bigerên. Emeş bi serdanî kirdinî zanayan û danayan taliyanewe fêr bibin. Li sedekonekanî rabirdû qutabiyan li şwênek de kodekiranewe û waneyan pêdewitira. Tuêjîna û mêjûyekan amaje bi we didin qutebxane fermiyekan li serdemî yonaniya konekan dirûst kirawin. Lew qutebxanana şêwazî guftûgo bi rêwe deçû hendekîş navî akademiyayan lê nabû. Belam li rojava li miyanî sedekanî navrast amancî serekî li qutebxanekan birîtî nebû li fêrbûnî zanist belkû bo fêrbûnî zimanî latînî bû. Qutebxanekan tenha li yek jûr pêk dehatin we bi hewt qonax kiçan û kuran tiyayan dadeyan xwend. Li şaristaniyetî konî hindiyekan qutabiyan her li nêw qutebxaneke demanewe û li wê de jiyan. Aynî hindosî destî bi seriyan da girtibû. Amancîşî roşnbîrkirinî qutabiyan bû li layenî ayniyewe. Li şaristaniyetî konî firavnekanîş li welatê mîsir شتيك هبو بناوي الكتاتيب يان قطاب خاني پرزگا بروانامي دبخشية كسي فرخواس لمياني سردمي مسيحية كانيش ام قطاب خانا نبر دوام بون بوت نوي وانكاني تايبت بكتيبي مقدس ومزامير لمياني فرمان روايتي اسلاميش دا بدياري كراويش لسردمي اموية كان دا كتاتيب بردوام بو. مسلمانان چند بینای کی تری سر بخویان بتنشتی مزگو تکانه و بود روز کرد. لما علانا کسانی زور زان و شرع زان درچون. لسردمی دولتی عثمانی شاری بورسو ادرنا لگرنگ ترینی سنترکانی زانزبون لجیهانی اسلامی. ام جور زانستیانه بجور یک بلاو بونوا ندکره دزبرداریاندن. رولی زانستی امجورانه برام بره برولی قطاب خانه سردمیکان. برویشتنی سده و سالکان پروسی فیر کردن گشه سندو قطاب خانه کان پاشان زانکو پیمانگا کان دروس کران دواتر تایبت مندی کان جا کران و دابش کران بسر زانستو دین و کامل ناسی لویش و بولی کولی نوا لدرونی مروه. قطابخانه اسلامی کان. مبز لقطابخانه اسلامی کان، آو شون تایبتانه بون
که دروز دکران و فرخوازان رویان تیده کرد. هر لوی دمانه و خوراک و پیداوستی رو جانشیان بود عبین دکرا. للاین کومالگ لزانایان و فقه زانان وانهان پیده و ترایه و قطابیان با کومالگ مرجی تایبت ورده جیران. اتوانین قطاب خانه بمجاره پیناسب کین که بریتیه لمزگو تیکی که کراوا که لناویده کومالگ جور دروس کراوا با هندگ لزانایان و قطابیان. و اوانی وانه دلینه و موچه اکی دیاری کراو هبوا تواوی پیداویستیکانی خویندن و معنه و جیان لنویانده دابین کراو. بنیادنانی قطاب خانه اسلامیکان در انجامی گرنگیدانی مسلمانان بو بزانست. او بزاوت نزانستی لمزگو تکانه و سری حال دا. هر زو پریسند. ریگی باز نزانستیکانو زانستگو معلکانی دانایی. که هر امش بوچ روی دامزراندنی قطاب خانه تایبتکانو لویش و بو قطاب خانه فرمیکان که دولت سرپرشتی دکردن. کتایشان پیهد بدروز بونی دامزراندنی زنکو بشه جاوازه کنی. لنیو میجونوسان راجیایی هیا سبارت با میجوی سرحالدانی قطاب خانه اسلامی کن. هندیک پیانوایا در کوتنی یکم قطاب خانه اسلامی دگرت و با سرطاکانی سدید و میکوچی که اویج قطاب خانه زانه نودار ابی حفصی بخاری بو که ناسراو با قطاب خانه حفصی بلام سرچاو نسراو کن چسپندویان که ولاتی خراسان و پشت روبارکا پیشتر قطاب خانه ان بنیاد نو. هندیک لمیجونوسان پیانوایا زانه داد برور حسنی کری علی کری اسحاقی توصی که ناسراو به نظام الملک یکم کس با قطاب خانه بنیاد ناو خلکیش چاویان لیکردوا. دشلین هر لسر دستی ناو براو با یکم جار دولتی اسلامی بفرمی قطاب خانه دامزراندو پیداوستی کانیشی با دابین کرد. موچه با ما مستعیان و قطابیان بریو و سیستمی که کارجاری بودانا لشیوازی برای و بردنی کار رو جانکانی وک خواردن و خواردن و شوینی نشت جیبونی ما مستعیان و قطابیان. لگل گش سندنی شیوازی بیناسازی قطاب خانکان لعراق او جا لولاتی شامو لسالی 491 کوچی یکم قطاب خانه بنیاد نرا که اویش قطاب خانه صادری بول دیمشق که لسردستی صادری کری عبدالله پاشان لسردمی نور الدین زنکی فراوانی بخوی و بینیو نزیکی صد قطاب خانه و مزگوتی لطواوی ولاتی شام بینا کرد. لبناو بانکترینی او قطاب خانه نش قطاب خانه دار الحدیث بو که لسالی 566 کوچی درست کرا همش یکم قطاب خانه تایبد بو بزانستی فرموده. لسردمی ایوب یکانیش قطاب خانه گرنگی پیدراو دیان بینای لطواوی شهر اسلام یکان بود روز کراو لسردمی ممالک کانیش به همان شیو دبی اماجه باوش بده لم قطاب خانه طواوی زانستکانی تایبت به قرآن و فرمودو قطاب خانه فقیه کان دخوین ران ام شیوازش بردوان بو حتا یکم زنکو لجیهانی اسلامی کرایو که اویش زنکوی مستنصریه بو خلیفه عباسی مستنصر بالله لسال 631 هجری کردیو با قطاب خانه که حکومی دادن را چون که بفرمانی خلیفه دامز راو هر اویش طواوی خرجکانی و استو گردبو. لگل او گش زانستی جهان بخوی و بینی و او

0: me berdûye şu azara Ah le dilê garibim berbederû Bekesim le çuarçê wî xemdema Ah le dilê garibim berbederû Bekesim le çuarçê wî xemdema Ah le dilê garibim berbederû Bekesim le çuarçê wî xemdema
1: استا گوبستی برنامه سای قران دبن لتفسیر ماموستای خالی خوشبو ماموستا برهان محمد امینو امادو پیشکش کردنی برزان فاضل برهان و ابراهیم احمد
2: بناوی خوای بخشنده مهربان عزیزان خوشویستان صلاوی خواتان لیبت پی خوشحالین هاتین و خدمتتان بو پیشکش کردنی برنامه کتان سایه قرآن دا چینا و خزمت سورتی فاطیر آیتی هجده